0: 89.3 2GLF.
1: And you can dance for inspiration.

شما خبر ام شوخن داو بخای قارا گورا قابل اخن خرزت قال سیدنی بی تلقا دیخن خای من الا پا مسایت مانی چن غزت لا گم دیتت لیورپول انا مال اسرائیل مقرنت خرزا به الا مور خدان بسمتا گدا حساتی ل بیتا من اشتا و هل شوا برنشا تو من مور خدان بسمتا ام خوشات خرزت تو درقا دیخن قاعد یم رمشت ارباشی بس یقومت خمشه پیر ختمنیا تریل پو استری اشتا مش مخل عشر بسرگس

زبرت هم هنتا بی قالات آشور بد سرگس از خل شمال خب الها و قدها شبت او خلو بالخدا بدرخ من طرف هم تاش ایتام من مشمشان اسرائیل پتروس متخط اسرائیل دقیقه.

البته دیوم درگاه شاهنی او شواصر و یوما کلش مشانه قدم خمشوشی با درگاه شاهنی تا مدرسه شواصر و یوما کلش مشانه و یوما تروتا و شبتا و خوشی با کل درگاه شاهنی شواصر و هل یوما خوشی با کل یوما شمشانه. مخبرات ایتا خماشا کلمات خوشی بار از قربان قدیش کی شاغل شو با قصات من یقین تو کل مریات گمارت تربون هرمس هر از زگ مریات مت مریم عمرت مربودس پولس و از زگ عمرت مرتوما رازت قربان قدیش کی شاغل شو با قصات من یقین تا بال بستدی قال سوره کلمات روش مسات خم شو پلگ حل شو برم شا گو مدرشت ربان هرمس خامن زمریات مهنیان زمره ایون اغاسی قطعان شما مخبر خطاب در رحمن خوزن.

تاكل خان شما خب بیمارد و من قم خیر خا لیت متوز مریات ان شلیه ادیو مقر لیت ترز مریات قطو خون شما نان مخب و به و قط مخب رو خون ان مریات بی قلا مهنی انا اون اغاسی از خم مقر و خ شد رخ مسیح دیمت نزمت جون ایتالیه

مش میخوام در نزمریات هل بتخادن ال پلاخخچی اینا بجربن از خیت دم پلاخنا قد از خب خورسان لقمه یاد هل بتخادن ال پلاخخچی اینا بجربن از خیت دم پلاخنا قد از خب خورسان لقمه

خبر مهدیانه که کل سپرچیت آنیم برخشنا اوورسیز خدش مهدیانه رو خدش لامع دی خیلی رامسن قمتا یعنی ازانه اتلون هاقوتا به خانجان تا اخچی لگش متیل مسکل من گو طیارت لای تره کلوه اینا مدوینا من شیتید بتاره یرخت ره بتاوی استرد لای کلوه اخچی و خانجان تا اخچی ماسی تو مسکل من نخون گو طیارت لای تره دانه یعنی اینا تیتون بساقه اتن خانجان تا سرطا قمتا ماسی تو مسکل تونه تره اینا دیه من شیت اتیا اخچی خا قا کل خا پرسوپا مشبوط الوالتر عزیز

0: Shemana Mugabe, Mashmoyton al Prescalet or Ashur. Prescalet or Ashur, Katakato Hun Haya, Kudumet or Poshiba Mansat Shavahal Satman Yabramsha, and Radioit FGLF FM, Lapamas Ait Mari Utra Nuzet La, Mandated Liverpool. U Maklavana Daha Lele Adle Lebet Avin, Anna Giva Abdishu,
1: Anna Corinne Thomas,
2: Wana Ramsam Badam,
3: Uana Janet Sargon. شما نمیاقره رمشو خونتاوا اتلی هیوی ایکت ایتون اویتون سپای و خاگ خیتا به دانوخ من تمین کلون تو خون قد خاگ خیتا قبلن ایتون گویت فاتو خون مشمویتون آده ها خورزه و به جار باخ به جلدوی تا اخ من دید قد اتلن اسقوط اتلن به لایف خشتا آل فیسبوک به جلدوی تا اها بکتانی اسقوط بزرزخلا و ماستیتون خزیتونن آل live at or Ashur Association. Qa udiu aha shabta dakh bodayetun kul aturay kul qunjit dunie biklayakh o miaqur wakh al kul dene sadan shawab tabakh qad qovem lagu al pocham mot laitla. Qabut khatir dah akhnan aha kha khur zadilan aya etlan gudaha o kha ar kharab miaqra etlan qad bad mod yakh qad yakhun bijalduita ina qadiya in bas malu khun ikit itun قگانو خون کلپتو خون این امسیتون تلای سانی تلای رپاپه شلیوتا ناتریتون لا قد میقرخ قد دنسادن

0: في عملت أمتن مدري بكلايلة لب أطرا لب هيتش مندي مدري بكلايلة أم أم ميلجو داخي
1: يا أي أي مزبوطة لقد أخنا إيه وخنا واجد دن أثراي جبارة من اجتمع تحس تخ ويدا خا مردوثة يوخ قدوني مردوث رابا رابا يعني اتلا اقرق وتشعيث برناشوثة كلها وانا همون ان قد بنعمن ليه بحارق يعني ابن خديو بربزق وكل بنيات الدنيا اخشي اتلا هي بهر قرتا بدير خلا اثرا بهاولا يعني اثر جانن وهقوياثا مريم انت بي بيدنا تولدتها فخاثة بيدنا جنوريشن دينا ديو قرايا بيو البانا وبخيلة وروخهم تونية تصبيث
0: موت مسج تانخ اتلو خون قا جوانغ خامات قد عادية يعني بقول دا خورزة مشموية يعني ان لينة دا مشموية موت سبرتا اتلو خون جوانغ خامات عبي وادا موت بخصوليات شقلي
1: خينا يعني انا بهيوين قد اديو قدنا اثروات قالوثة تخ اخني بربزة اديو ومدي بش ان قايا قيرك خامخ قيرتوثة دين اخ اثراي خامخ قليشانن وطلاب الجون خماثة قارك مت ماصي داري خيل القريانة قد هاويرون خا مردوثة رابا يعني مصينته وعليثة قد ماسخ يوخ شقلخ من دوني قد بيش خيوقره
0: بتان من راب من تجورت هم نخون دکتر ویلیام قد اچیتان قبلا لخون پقد لخون لخا یو لخون اماد آنو تا قدیان اپن یعنی بداین خدر یا دانا بیایلا نشه جنس قد من دیاوید لینه دانو خون کریته لینه هاویتون بستی من قد شوری لخون من بلاش قمه یا هل ممتیال خون السمل هاویتون را بستی من قد آنو خون بدان من منتم نخون و اتلی هیوی این شمانه و گشخنن ال با عدی مصاینا خزیر الله آل فیسبوک اختو خون عویتون یوترانش قیله من همزمیات دکتر ویلیام او دیویوما ایل قدیان خیوما رابطا شیطانا یا مبشمانا اینه هر بده دانا یوانیل جرعت قد این اوهد اوهن پیشنه کلیه من بار خخچا پرمه من بار خخچا ظلومی قدویه نه عدی ولیت دیانیلا قد اخنن گشقخ آل داور او اینا بوش زوده آینان اویا آل داتید او دکتر ویلیام تونیلون قد اتلی هیوی قد کلنتان لا اخچی او دیو تخرخلون سادن او میقرخلون سادن هر بده دانا جاربخ قد اوخ خویاده اویلن بدما اومدید ملت دین اومت دین باسروتا اتلا خویاده لن بخیلت علا کلنتان خیدخ مویداله خامخ لیشانن خامخ ایتوتن و امتنایوتن خامخ ل سبب اهوالیت دینیلا اوهد اوهن خیه یوویلون دمه شبخل گسمل و رابا دوکان خینه عدی دان دینیلا قد اخنن بانخ ال دومن دید قد آنی قدیان شتسوبه
2: دوست قدامان

0: على همان خلون سعدان شمان مغبان بشانة لغنا الخاصة مخينا من خورزة أدليلان ودي با يخلقون خاتش بوش زودا مدانو تابوت خوشبوند أما قد إلى سنسز أين قد إلى بشقالة شوبا يومتلو شيبا خدسة بيرخ تمانية هر حادت قد بدايخ كوت خمشاشنة أترد أستراليا قا كوت بارسوبا و كوت كيلبت قدينا بخايق أستراليا خشبونينا إن إتلوخون أرخي من أتروات خينا آني دا جيريك بيشي خوشبنة قدو يوما ليلة شرط قد هر او يوما ماليتون لفوريما إن بدايتون يومتلوشي با إيكا بتهاويتون ماسيتون بوش جلد او فورما ماليتون لون هلا دي كوت كيلبت قبل تلاخادنا كتابة قد قدو كتابة إلى خادنا فورم أو فورم إتلا خادنا مغزوي لقد داخي ماسي الانترنت أو فورما معليلة كود كلبات إتلا خاد نومور مخصوص إلا شمارة مخصوص إلا اشتصار نومور إلا عين جيريك ماتيلا و شاري ملايو أو فورما إن لتون قبلو أو فورما هلادية ماسيتون مغبريتون ألدا نومور إلا خاتمانيا سيبر سيبر خاتمانيا خاتري تري شوو سيبر ان زودا من اشتا پارسوبا جو خابه توتا بخايتون مغبريتون قد شدري لخون بو زودا فورمه و هرات خا ان سنيغتون ال ترجمانا ماسيتون مغبريتون ال نومورد دالتاسار ارباسار خمشي و طلبتون خا ترجمانا قد بدولي شانت قد بايتون ام لیت دن فرم راب انن قاینا قد پیشی ملیه بدوزوتا و لاوی جواب لاوی مخلطانه و لاوی دوگله سبب ان یادی قد پیشنا بخلطا ملیه ماسی قد شدریلون جاریمه و جاریمه دیو رابلا طلال په اشتمو اربی دولار لا جاریم دیو و ان لامالیتون لون ان فرمه اوب این اطلاق جریمه بیوی لخون دانا هل یومد رویتا قدیل ارباسر بیرخا قد ان فرم مالیتون و مادریتون ونگاته این ان فرم لم طیلون ال دانا ال ایده آنی بد مقبری یان بشادری لخون کتابه قد مدخری لخون قد او فرم مالیتون لون و این لاب ملیه لخون بیده دانا بشادری لخون خا کتابه خینه و طلبی قد خاگه خیطه قد فرما مالیتون لون و ماسیتون ماسی جریمه او دی لخون هل طلمو اشتیار با دولاره بس را بانن قیتلا قد ان فرمه پیشی ملیه ان فرمه را با انن قاینا سبب ان تخریتون خمشاشن قمادی ایمند اها خشبن توادو و مغزیلون قد گو کل استرالیا قربت اشتیال په آتورای و کلدهی بخیوه و بدا این قد حلبت عدیه رابا بزوده به تاوخ احا رابا این قیتل قد ایمان این فرم ملایخ ایمان باقور نقد مد لیشانه همزومه قد گو بقارت اسریخه کتوه قد ایوخ آتورای اسیرین یان کلدین و باقور نقد مدی ل What is your ancestry گو بقارت اسریطلا مدی ل سنسلوخون و گداین گری کتفیتون آتورایه یان کلدایه و هرات خراب و بقار خینه بقرانا قد تودی توخون مودیلا ای که بخایتون گمود بیتک ما تابقله مو پلخانه پلخانه تون مودی قریه تون اینی کل بقار این قاینه قد پیش جووه به سبب مپلخیلون قد یاد ای که مدرسان لازمینا بانی ای که لازمینا بیت ساوه یان هاسپیتالز کلینیکس مدرسانه ای که نب ریفیوجی بوزوده بخایا قد امسیقات کلاس متی او رابا من دیان خینه بس این سنیقتون قملیت دن فرمه ماسیتون مخبریتون قد دابرانوتت شد هپوتت آتوریتت استرالیا آل منیانت اجا شوا تری تمنیا تری خمشا اجا اربا کارمن لازار پلاخله گوده آفیس و بکل خادو تا حاضری لقد های را لخون قد باییتون این فرم مالیتون لون خمدی خینا بغزایم قد را با سبه ماش هم زو مخباز آتورایه بدایتون وقت تریل په زوده من تریل په شبا ماش نقم عدی آتورایه کودی و اه خشبونیه اینا دانی پرش و من داد من دید قد عدیه وادوخ آنی بو زوده که خشبنی والون قد خزی و کما ناش اینا کما حیوان اتلون یا آراوات دیه قد امسی و تکس شقلی و منه و هرد خواه امسی و اسکر قبلاش یطی و کما جیهیل یا کما ناشه بتاوی والون اینا دیا بدای خچه بوش من تیتلا اینا بوش زودم من دیانا دیا بطلابنا منه قد امسی بوش هایار یاتی یا بیغاتا
1: هایت باسم تا کارلین اتلان هیوی قد کل شمانن اوی اترانش قیله من دا مدانو تود قد یوولخ و تلفون خاگ خیت تلفون افیست کارمن لازر این بس مالخ این یوتلا خاگ خیت
0: ایلا اجا شوا تره تمنیا تره خمشا اجا آربا
1: باسم ترابا عدی دان علاقت دالبخ من میقرارام سن بعدل این اطلوخ مخباریات شو تبوتا من دیان خاتت قد قوه منه این بس مالوخ تانی
2: قیمتت کلی علام انخلین سادن پوین مدرم قبلینا بشین اقا میقر دکتور گولیم قد قبلو خاچیت و تیلو همزوم لخ بس دا یوما انا بای ما من کارو بقربا قیانی انا بخشان رابان قیت لقت انقیت فرم قد ملایوخ تانخ قد دنیا قد استرالیا قد ایوخ سورای نومیران زیدینی بخشان رابا بینفیتس باویلند اوتورای دین تانخن آتورای وقت تنخن کریسیان وقت ای راب این قیت لغتن قدام دیگه در فوم تنخن و بدان میگورتا کارمن لازر زب تایرالو خم گدام دی مخیم لزیگه همزوم منو و کمت جلدوی تاین مالخلون قیانان بس پایدا و دیوت لیهیوی قد ادیال کمرا قد قدیان بغزایتون خیچه شبتتورا پیشلنگیو خیچه چاتونیات اینا تخمنان قد خمدی مزیداخن ادیال قدیان بغزایتون پرقت دا شکل قد بغزایتون ایلا تو جی الف تلفونو اولولا خرطب خزیتون اور آشور ساینو تاملا و ویب سایتان اولولا تلفونن زا اولو ایلا تخمنان قدیانی بغزایون این خمدی لازی مخونی لی ویب سایت اتلان ایمال زیتن تلفون زیتن کمسیتون مخیتون قطن زیگه و این تنین هم من تامن دن پرسو بقید تیلون هویرون قطن یومت خوشی بقید تمزخ ولا کلاب دیان تا مقید دایتون تریخ مقمد یا می راب ورونگی شو تپوتا راب زیانم خیلی قطن اخوان حالا لخ شوری لخ بتیخو قد شارخ پلخانه اخوشی با مدرم مثلا تمستا اینا با این مدن قکل قد شبتت بی تایق کلب تان اینا جنرال میتنگ امداناب داداخل امداناب شارخن میکب شارخن این امدیانه کل قد شبتت بی تایق کمسن مدینا قکل پرسو قد پس پارن قد خدیه جو وقت امساخیه وقل قد اینا تمستا را بایتن اینا بطلاب من ناشه حالا را بایتن تمستا اینا تیتون بیاتیتون که ما پیاشن ایلا گی بازه قطعی ما را ساعت ایلا اتم لیت بار کمرا اینا ما دیر نقلاش ما
3: دیر ساعت که ما
0: ساعت که
2: ما من ساعت تا اوچا یومت تا خوشی با قوم تیخا اینا بدان را با منو خم تازیتون عمران بار عمران تاتیتون که ما امسیتون آتیتون خلط بتاویلن میوزیک تاویلن انقطی و دیلون که ما مبسمن تاویت و هم مبسم لند خواهی داله خزیلند مخنیخ با من ده دکتر و تمست از تو مزلند خب اوی کلو برسیمه این از غد بغزای نغتن اوی تون برسیمه کارزو بیالم
0: بین انا ده شقل انا پرست دینان من تا من دن ناشه قد لمسیلون گانه آتی و های ریوا این اوی برسیمه شد درون من دیان تمستا و دسمالانه قد امساخ با ما پلخ اخوالون اوی تون رابا رابا برسیمه
2: بسیم رابا خب خینا لیوان خمدی حالا تنینه چون که تالا اینم دیان قد با این مدنون تو یه شب دید بیتای قد مداخل مد پسلاب در زخل قامر دیل بخشن تلا شبه تا پیش لما قیم وین تا پرقانی خینا
1: سپایدانه بید
2: سپایدانه تو یعنی
1: دوزیلا هبیتون بسیم قد کل مدانو تا بود سمسز بود قد مود قوامیت قبوم من اگه بیتون شو تبوتا و اتلی هیوی قد امسق اخوشی با انا لاتیلی شب تا داور جربان اخوشی با اتیان سات ات سات شا با شاری لجلد اتیان سات با بکلی شول آخارتا مستین انا از ان شب تا هایران
2: خیده قمولا یه مقل قدیل
1: اخوشی
2: خب بعد یه ای که متخدی
1: هبیتون را با بسیمه و بیاین خاگ خیتا من دکتر ویلیام خاگ خیتا خا این اتلو خون خا مسج خا من دی خارا یا بیایتون سبب خورزن بی تایل آل دعت بی جلدی تا آل خود همه اپرسد بیای شقل خلم نو خون دانو خون دیمان تر یو باتون قطعا بیای خر پشیتون منن اتلو خون خا من دید باییتون مقرویتون لاقه قشمانن این بسمالو خون پرتون
3: دي مقدمة قد شيتين أتي الأمتن ليلة من أي ربخ إيدا ين هاوخ ديبريس ين يعني قطخ هيوي أنا مدي يعني بش يويلا روخة قد آسخ لقامة قد هاو خماش مخويدة خما خب أخينا خم يقر أخينا خم هير أخينا وآسخ لقامة بمردوثة أمتناثة أثراثة أواثن قد كارخ لقنا هي خيتا سو أنا قد شيئينا طوسة قالا قد هاوخ بش صليلة بدعفي
1: ايه اول يلبخ من داور قخش لغامة دكتور ويليام عدية قد اخنان ايوه خامن آوودت هم اپرس قالا آوودت جو متفد آتورای دا ايوه بیان خزخ بیان با قران نوخون مود سپرت اتلوخون من دیان پار سوپه قد اخنان مود ولی تا اتلان قد اودخ مدخی ماسخ ناشن جا مخلون دخی ماسخ خویده برخ گملتن
3: خینا اختون اخ یعنی پلاخ گویدا و دا میده دیه خوب ماسیتون هماشا یعنی مشخ دیتون قبن عمن دخی ماسی هاوی خویده سب اخنی تلا خویده هیچ میده لماسخ خویده خوب ان ممکن لهاوی سزگره خمشو تاسه لیت سزگره برخد و خینا اختی گرک کلن مرمخ آتت أمتها رش مديانة برسباي قد ماسخ كارخ الأقلة وهو خمي قارخ أو خينا أو مخباني
1: السيمة رابا
2: أنا خامد خينا بيوم المدخلن ومنشيد إذا بخلطة فيودور وردا و جيفرغيس قتيب اللقاء بالراديو لتون بخزايو بطلابنا من كيوت خاقت إلى اتلو یال سوره قد من استراشن ال دوگی بقد بیان گوتا تالینی من ادیه مخیمون لنزیگه قتن و مدیمون تلفون ال فیسبوک ایلا مدیمون قد اتلو کن انترست قد بیایتون و ریتون یو گوتا و قشید بیتا قدن خواه تیم زرزاخن قد هشما پریش قد گوتا حالا
4: خیلی بشم کلاب دین در وای گر پرش خشم نه این رابع آن قتل قد آویلان آواهی آل سوره قد اینترست آویل من قد طالی قد مدخ قاتی اتلان تیم اخن لبی آل سوره لیم از اتلان تیم
2: از خوب کامه هی این اتلو خون خ خوب قد بیایتون وریتون زرزاخن خ تیم گیتا من یال سوره باید شاراخن بدایتون قد آشور است قد ایوا من قد تازه شوریلا کلاب دیان رابع خیلی انت و گیتا اخدم من مارکونی که دالخ و من ریزرف گرید مارکونی که دالخ و که قرمخ والون ایتا این یل سور دیان زه این قد گوتا که دالینی دوزو ایتا رابا سپاینا گی گوتا این کلن اورخ یو خا تیم نیخانی خا گروسی داوی رابا خیلن قد او کم ساق زه بخشن هل گنوخ زه اتوالو خا تیم قد زور زق و بروخ خینا لیفدی و خینا عتاد مرختانو ایتا قد ورانگو فرست گراید زخینا ایتا اینا انفورچنیتلی لب پیشلال قامه اینا میدرم با اخماتا خنال ده دوکتا بطلاب من کل پرسو بقید اتلون اخا خوب با یودا بندی عتی القامه ایده مرمیلا یل سوره میلون القامه
4: رابا بخادخ
2: از اخال قامه بیدا گیوتا قشید بیتایا
1: خب شما هر لمستون شوقیتون لآشور ستار جونیر
2: لم بخشا ای خیلی چهاتون بدواقونا دی لینا بیا قد فیدریشن شما نخنو قد لاتانینی کلچه من کلچه بایی قد بلشینی بیانا شما فیرفل دویا و کبرمتو یعنی قد
4: هورزلی پارک یا خامن دی ماسق متر
2: قد این شما نو کلو مکلیه نا خیلی ویدان مثلا بیز ویدانا ایگولز ویدانا منلی ویدانا ات خامن دیگری پرشاق قدر منو کما یه تیخ و همز مالان باست خشم با اینا دوزویتا این اتلاف خون ایده خب نیست خب
1: دی کامسیر
2: خشمه کت خب دایل خشمه سپایق هوزلی پاک بلکه تناخ جونی زو هد خمیندی خشمه
1: مخشخیلن مخشخت اتلون یه متیل آل فیسبوک
4: یعنی وستن خا او یا وستن یا او یا هوزلی پاک خمیندی او یا
2: لخ برا موتانی تونه تخمت اتلاف خون تم اخنا تخمه نخوی لخمت یه ایچ دکتا انا خب عدی خزاخن
1: عادية بتطلبون إن كيفوا إن مصد إيز مرتد مرتد لغديان إن بس مالوخ
2: يه
1: دي عاد عشر بتسرقس روش جوانغا

0: مش مويتون الخرزت برقال دور آشور بدان وقت منتا من كلن توخون قد هل عادية آمان ايتون اتلان قربا بد خشبات منيا دقيق پياشا اتلان هيوي حالا پشيتون منن لغرامسن اتفع لغات خامدي با اتفع مدخل اتفع
1: عادية خا پرسوپا مخشان مخيلون زيگا قد خا نسيت قد بل متخرت قد مدخر عايزة ايوه باست سنسا خامدي مديل قاتن قد ان بخشان خبر دوز ايوه قد كلن جدي تاناخن ايوه سوراي قد اتوراي قد لا تاناخ كالدين بكزن بخشان قد پرشون بمبال لنا بغزاي قاتن اخا ايتا ان زمارخ ان ريليجن دي ان مويلا يدي تاناخ ان تشيرش دا ايس قد يطيني قد ميكا ايوخ لا تاناخ كاتليك ادانا برخش لا اول مثلا كاتوليك رومان كاتوليك من بالنا ان من ديانا بخشان دا قد متاخن خيشا بوش بالا مسماخن بيو و كتفاخن بوش بالا اخمار ان اتلان بوخار اخين ازا كمساخ من ميغو تاكار من لازر زبا قراخنا من دي اي بوش سودا كمسا قديان متاني ال دي ورخ الدوز
0: بسیم را و بسیم قدن شمانان قد مخبرون لخه و قمت خریلان قد ارخ دوز مودی ایلا میقرارم سن بدوان اخچی خکمه دقیقی بکریتا سبب را با التت خدوته لقد متفادول میخانی خد اخت موزو بجدوی تبت پاتخ این را با خورز مریزخ و مقام اکسیدنت میا اتیا اورا مکلی الان تریر خمن من آبودیاتان را با من دیان موری زخ و قد اودخ و اودیتون و گو شد هپوتا پروگرام پریشی پریشه اینی داتیال ایتو تا
1: اتلی هیوی هی انا اندیلی گو خبر اخ اتلی هیوی قطعن من دیان مدرم تو دخلون چال شاخون قد مدرم متخلون اینا اخ شیط پراقل خچه شوخلا بزوائل اینا کمت جار باخن دولا کار وزا لخه گیو وزا لخه قد گوسیتنا اتلان هیوی قد کمساقن پروگرام مدرم متخلون و از خلقامه اینا دوزیت تانه من لبی لقد اون شولان او لخلون هی
0: خنا من عادیه گره شارخ تخمونشی تخط از مبدادی تا عادیه دانا
1: شیط
0: را بجرد وارلا
1: میگور تا پولین یقو پوره ال ایونت منیجری لعین من مدیانه که درالون اینا دو زیلا گری شاراخم دو من دیخنه نشه من شوی اولی گرم اینا یعنی من قانم ساتت خمشه که غمینه ساتت خمشه پلی من بیتا گم پلیتا شتا یو منه هر پلوخ نشه من شوی اولی نخینا دو خدی مطایل ده دانا قد سیتا تخلا مدرم گری تخمن تا مدرم دران یال سیتا و اتلی هیوی کلن مخنیخ من سیتا مدخرین قطع خون اشو تا پوتا اخمزو مخوه باست خویاده تیمون سنودون شو تا پوتا ایلت آتورای لیل اخچی اتخا پرسوپا کلن اتراب تیخلق کل تیمون سنودون قدیان بسنادتون قا آتورای بسنادتون و اتلی هیوی قد ناز خلقام ای ناشد نیخانی خبرشینی قد اتراب دیان بتیخلق کل آتورای سیدنی لخچی قا آتورای تنخن من ایران این آتورای کل بیاخ هر ردیوز بیاخ هر اشول آدخل قد ناش پریش میاخن الله قد یطینی قد ردیوز ایلت آتورای
0: دوستیلا همشه ادخله بایان ما دیان و خون قد شما نمیاقره این هل عدیه لیتون ممبر ویه وقت خون آوود لخد تیبتون منن گده پرس قال این هل عدیه لیتون ممبرشیب شقیله من بیت ارکه ات دی Australian Association دخ بدایتون ادنن مکلاب عتق قمتا عادی اتلون خا بد ارکی تاما آنی ممبرشیبش قالنا بد لابنا من کلن تن قد شمن متخل ممبرشیب شقل خلخ من دی رابا ارزانی للیل خام دی گو ازیزا گورا ممبرشیب شقل خ سقد امسی لایبری امسا شولان بوش گورا اوده از ایل اقاما کل این کتابن آنی خامویینا کل کتویاتن خامویینا رادیوی پرسقالت قد بینا بلیشند آتورا کلن تیوینم توی آل خکمه فایلز قد اخنان امساخ عدیه از اخ آل تانخ یوتیوب این فایل خزخمون او شما خلا خورز تانی تلاشن مقام عدیه پیشه لی برودکاست
1: رو باشا پیرا شولا ویدنه
0: هی ایتا این بوش زاده بیاینا اویلون هدامه این بس مالو خونام سیتون اویتون هدامه دا بد كتابة بد أركة يوم عند لاش بوخم شو الشيء بع من ساعات بخشام إن إشته هل ساعات وجو جب هلجة يقرط مجدولين دويا تاما كم سا ممبرشيب كلن تخون شقلال تاما إن زوجة كاشتلت لخون تاما إتلون كم سيتون كارت مبلخيتون
1: من قيم از آخر نخشی آن بیان طالبینا منتر من میگر والتر قتیل نکمه ایمانه ها یوری لقد اخر زمای خلال القامه تیبلا دوگی به لیتون بغزای هر بوس پایل اخر زیتون لی اینا شلو سپایل او بسیما بخلی تو انا اخبر مکمون بلی تنم قیم پر قخفه
0: و خخت ده بیلی متخرن قد ای ورکشاپ قد ایدیال خیات ایلا قد شب تداورت فعلا ارخ لخه قتیه و ای ورکشاپ بود بد ملپی خیوطت یال خیات قدن خلیلان ارخویات دویا گو یومت شبتا گو فیفل سیتی میوزیم قد ساتت اسرا پلگه هل ساتری سر پلگه هیچ مندی لازم لیلالا بلیتون من گانو خون اخچی گانو خون عزیتون تاما منی جان سرگان بشوق خونم شینا هاویتون بسیم قد آمان ویتون
1: انا رومسون بادا
2: هارلین توماس
3: و انا گیو عبدیشو هر شب دل بیتای لابشوق خونی وقت شینا